اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ پلاستیک خوری مواشی در قریه و شهر، افزایش تلفات حیوانات. چاره چیست؟ تغییر عادت مردم محل و ایجاد قانون محلی.
2: شرم از بد است و اینما تا به کل مردم آگاهی داده شود که اگر یک پلاستیک مندازه بر از او گفته شود بار دیگه او این کار تکرار نمی کنه. تقریبا ما را 6-7 لک تاوانی ساختند دمی سه پلاستیکی ها.
1: در از کشزار تا بازار چند چون محصولات وطنی، گلخانه ها و بازار قوی تر برای ترکاری های برگ سبز.
3: سرمایه گذاری کنند که گلخانه ها بیشتر شود، بدانیم که در 4 فصل اما ترکاری که برگ سبز دارد و قیمت مناسب به دسترسی هموطنان ما قرار بگیرد.
1: و در مشوره و ابتکار، مشوره برای کسانی که میخواهند باغ معیاری داشته باشند.
4: اینا که میشونن بعد از اینا در مقابل آفات و امراض بسیار مقاوم.

0: تولید دام‌ها آسیب می‌زند، بلکه در نهایت بر زندگی و اقتصاد خانواده‌ها هم اثر می‌گذارد. یک چاره عملی و قابل اجرایی است که در سطح قریه یا شهر یک عادت و قانون مشترک ایجاد شود.
1: سلام مالداران، زارین و کشاورزان و همه مخاطبان عزیز برنامه دهقان. بله، طوری که صدف جان گفت، یعنی همه مردم با هم تصمیم بگیرن که هیچ پلاستیکی در زمین، چراگاه و محیط زندگی دیگر نشود. هر خانواده مسئول پاک نگه داشتن محیط خود باشه و یک زمان مشخص برای جمع‌آوری زباله تعیین شود.
0: اما درست مایب عزیز، این کار ساده وقت به یک عادت جمعی تبدیل شوه میتونه به صورت بسیار اثرگذار و چشمگیر از آسیب به حیوانات جلوگیری بکنه.
1: در همین مورد امروز با دو مهمان صحبت میکنیم، یک مالدار که از تجربه هایش به ما قصه میکنه و یک متخصص که به ما توضیح میده که این مشکل چی است و چی پیامدهایی میتونه داشته باشه. شکرالله وزیری، متخصص زراعت و مالداری را با خود داریم در استودیو، و همچنان محمد زکی رحیمی، مالداری که چند راست از حیوانات و مواشی خود را در اثر پلاستی خوردگی از دست داده. خیلی خوش آمدین میمونی عزیز به برنامه.
0: خیلی متاسف هستیم که میشنویم که مالدار عزیز ما چند راست حیوان را از دست داده، صرفا به خاطر یک بی‌تفاوتی که خب این پلاستیک را در هر جای مندازن. خب مالدار صاحب، شما در قریه یا محل خودتان تا چه حد با مشکل خوردن پلاستیک توسط حیوانات روبرو شدین، و اگر قصه بکنین که بر حیوانات خود شما چی اتفاق افتاد؟
2: گوسفندای ما با چراگاه که رفت دشت از دامنه کوی قراغ است، اوج همی پلاستیک هایی که انداختن اونا را می خوردن که از اثر کمبود ویتامین است یا هر مشکلی که بود، اونا باز یا ورم پیدا می کردن یا وزن خود از دست می دادن، باعث اصیب می شد که یا ما اونا را به قصاب بتیم یا از بین می رفتن.
0: البته این را باید بگویم که محب جان، خودت شاید برنامه خبر نظر نشنیده باشی، دمو برنامه ای که شکایات را در برنامه پشتو و دری ما دریافت کردیم که یک تعداد از مالداران به ما پیشنهاد کردن که لطفاً درباره مشکل صحبت بکنین که ما دامهای خود هم از خشکسالی از دست میتیم، هم از نبود علوفه، و همی که مردم خودشان به دست خود مثلا برامو اقتصاد محل خود آسیب میزنن.
1: پیشتر گفتین این گفتین که یک گاوتون رو از دست دادین. قصه بکنین چی اتفاق بعد گاو افتید و چگونه شد که از دست دادین؟
2: گاو ما در زمین ها که رفته بود همین پلاستیک خورده بودن، اضافه از 2 کیلو قدر، و بر از اونا مشکل پیدا شد. تقریبا 2 ماه 3 ماه تداوی میکردیم، نتیجه نمیداد. باز یک گاو جراحی کردیم که از کلینیک دولتی دکتر سب آمد جراحی کرد او را، و او را از بطنش کشید
1: پلاستیک.
0: گفتین 2 کیلو پلاستیک بازم... برآمد از بدنش.
2: بله. و او شکل شده بود که تا جری پلاستیک یا امی دان و بوجه که بسته میکنن اونا را خورده بودن. بازی را جرایی کرد و ای گو بعد از جرایی تقریبا 15 روز بعد باز امو زخم از او از داخل فونت کرد و تلف شد. تقریبا 26 یا 27 کیلو شیر میداد. اول تولیدات خود کم کرد، شیر خود کم کرد، باز وزن خود باخت، باز بالاخره تاو پیدا میکرد. هرچی که انتیبیوتیک برش میدادیم نتیجه نمیداد.
1: قیمتش چقدر؟
2: قیمتش تقریبا 190,000 امی.
1: صدف جان، بسیار یک ضرر کلان است برای یک مالدار که 190,000 شد در یک روز از دست بده، و همچنان روزانه 26 کیلو بله. شیر گفتین. درست است که یک آیدی روزانه، آیدی خالص است.
0: بله مایب عزیز، مسئله خطرناک دیگهش که حتما به کمک وزیری صحبت بیشتر خواد کردیم ای است که کلگی فکر میکنه که فقط امو حیوانی که پلاستیک میخوره به او ضرر میرسه و در نهایت تلف میشه، ولی خیلی فراموش میکنن که یک بار اگر ای مایکروپلاستیک ها یا می پلاستیک خوری وقتی که وارد زنجیره غذایی میشه، فکر کنین او حیوانی که کشته میشه و حالا ذبح هم میشه و بعد از او به عنوان غذا استفاده میکنن، ای وارد چرخه غذایی انسان ها هم میشه و بسیار زیاد ضرر داره. از امو خاطر خوب است که روی چاره بیشتر حرف بزنیم. ببینین مالدار صاحب، اگر در خود شهر یا سطح محل یا قریه ای تو یک روز مشخص باشه که مردم قریه مسئولانه بیاین پاککاری بکنن، قبل از پاککاری هم متوجه باشن که این کار انجام نتن، نظر شما چی است؟
2: بسیار نظر نیک است اگر از طریق مساجد یا وکیل گذر اعلان شود که اگر شهر عمومی پلاستیکا چیزای فاضل

0: عضله جمع شود. چرا حیوانات با دکتر صاحب معلوم است وقتی که کمبود ویتامینا میکنه اینا همی اشیا را میخورن، چی گاو باشه چی بز باشه چی گوسفند باشه یا را میخورن. اگر این جمع آوری شود از زمین ها از کوچه ها این بسیار کار نیک است و یک آگاهی از طریق مساجد بسیار کار نیک است.
1: وزیر صاحب محترم، وقتی که یک حیوان پلاستیک میخوره از این صحبت کنین که در مو ساعت اولی که میخوره چی اتفاق در بدنش میفته؟
2: جهان سپاس میکنم و تشکر میکنم از برنامه واقعا آموزنده و مفید شما، بخصوص این برنامه آموزنده برای دهقان و مالداران عزیز ما. بعضی از حیوانات به خوردن مواد غیر خوراکی، نه تنها پلاستیک بلکه در پالوی پلاستیک میشه به پارچه، به کاغذ، به چوب، حتی سنگ، خاک و حتی مدفوع خود اینا میخونن که در مجموع اینمی حالت به نام گندخوری یا یک مرضی به نام مرض پیکا برش میگه. خب بعضی مواقع میشه که حیوان به خاطر اشتباه گرفتن پلاستیک با غذا یا به شکل تصادفی یا قصدی در وقت چرش پلاستیک میخوره. خوردن خود پلاستیک است یا توسط یک حیوان یک مشکل جدی است و این عام و شایع است و خصوصا اون محلاتی که در اونجا زباله‌ها به درستی مدیریت نشود این مشکل پیش میشه. و همین خود مواد پلاستیک از یک مواد کیمیایی ساخته شده که میکروبا و انزیمایی که در داخل شکمبه حیوان است قادر به این نمیشه که ایره هضم کنه و ایره تجزیه کنه. بنان در مجموع میشه که کمبود مواد غذایی محیط آلوده باعث میشه که حیوان به خوردن پلاستیک رو میره. پلاستیک خودش در معده یا در شکمبه حیوان وقتی که جمع میشه ای به مرور زمان مقدار زیاد میشه و فضای معده را تنگ میکنه. وقتی که فضای معده را تنگ کنه حرکت طبیعی غذا مختل میشه و باعث میشه که دینجه بندش، پوندیدگی و سوی تغذیه در حیوان به وجود بیاد. در بعضی حالات میشه که پلاستیک مدت طولانی در بدن حیوان باقی بمونه و این فقط یگانه راهش روی چی هست؟ جراحی هست. به می خاطر است که جلوگیری از خوردن پلاستیک بسیار مهم است از تداوی و درمانشان. خوردن پلاستیک باعث بندش روده هم میشه، خفه شدن گلوم میشه وقتی در جریان خوردن. حتی بعضی وقتا چون این پلاستیک مواد کیمیایی داره باعث مسمومیت هم در حیوان میشه، پارگی میری و معده هم امکانش هست. یه عواقب جانبی زیاد داره که باعث بیماری شدید میشه و حتی در نهایت باعث مرگ حیوان میشه.
1: وزیر صاحب، سری از این موارد بعدی میاییم. فعلا این را بگوین، مثلا یک گاو یا یک بز یا گوسفند اگر پلاستیک در بیرون میخوره و صاحبی از این خبر نمیشه، چی نشانه هایی دیده میشه که عاجل اقدام صورت بگیره و این را به کلینیک ببرن و به دکتر مراجعه کنن؟
2: بسیار خوب. مثلا در قدم نخست علائم کم اشتهایی و لاغری دیده میشه. وقتی که پلاستیک حیوان میخوره و این را در معده‌اش جابجا میشه، حیوان احساس سیری میکنه و کمتر غذا میخوره و در نتیجه حیوان ضعیف میشه و در نهایت از گرسنگی تلف میشه اگر متوجه نشه. دوم، بند شدن سیستم هضمی حیوان. وقتی که پلاستیک قابلیت هضمشون ندارد باعث میشه که سیستم هضمی بند میشه. همچنان بعضی پوندیدگی ها و اختلال در هضم غذا پیدا میشه به خاطر از اینکه خود پلاستیک مانع فعالیت سیستم هضمی میشه و مواد غذایی کمتر جذب میشه که در نهایت به سوی تغذیه مواجه میشه. همچنان همین خود تجمع پلاستیک باعث میشه که فعالیت طبیعی شکمبه مختل شوه، گازا خارج نشوه و حیوان دچار نفخ یا پوندیدگی خطرناک میشه. حتی بعضی وقتا جراحات داخلی که می لبه های پلاستیک ممکن باعث زخم شدن یا پارگی معده و روده شه. بعضی وقتا کاهش در تولید شیر، گوشت حتی پش میشه، مخصوصا در گاو شیری و بز. حتی بعضی وقتا درد و ناراحتی شدید در حیوان پیدا میشه که می خود جمع شدن پلاستیک میتونه باعث درد و پوندیدگی شکم شه، بیحالی شه و حیوان به افسردگی می باشه. در قسمت مشکلات تولیدی مثل مشکل ایجاد کنه، حتی در قسمت سقط و مشکلات زایمان وقتی که موضوع بیشتر شدیدتر شه باعث میشه که حیوان تلف شه.
3: وزیری صاحب عزیز، ما در مورد از این میخواییم صحبت بکنیم که خب حالا حیوان که شما گفتین گاهی شاید بیرویه هر چیز بخواید بخوره، ولی که انسان چی کار کرده میتونه؟ این بسیار مهم است که انسان حق انتخاب داره، شعور داره، مسئولیت داره در سطح محل خود که باید جلوگیری بکنه. یعنی هدف این چاره چیستی است که همین ملامتگی که متوجه مردم هست را باید ما بیشتر و روشنتر بهش بپردازیم؟ بسیاری وقتا مردم شکایت دارن از حکومت، از مسئولان، از این از آن، ولی این دیگه یک تقصیر است که مستقیم متوجه مردم میشه که اینا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یک نوع حیوان آزاری و حیوان کشی میکنن که به ضرر خودشان هم هست. این مشکل میتونه چه تأثیر بر صحت انسان ها داشته باشه وقتی که حیوانات پلاستیک خوری میکنن با اشتباه خود انسان ها؟
2: هم اکثر حیواناتی که در اطراف محیط کابل مثلا از زمین زباله ها و بعضی خوراک های غیر مؤثر و مفید اینا استفاده میکنن، اکثرا وقتی که گوشت اینا را ما استفاده میکنیم مؤثریت و کیفیت و مزه خوبی نمیداشته باشن. بنان این تأثیر فوق العاده داره که در قسمت کیفیت گوشت میتونه تاثیرات منفی داشته.
3: و اگر گوشتش اگر پلاستیک داشته باشه و وقتی که حیوان پلاستیک میخوره و بعد از گوشت از انسان استفاده میکنه، تحقیقات نشان میده که با ورود مایکروپلاستیک ها به بدن انسان اختلال در هورمون ها و عملکرد بدن انسان ایجاد میشه و همه قسم سبب افزایش خطر التهاب و برخی بیماری ها خواهد شد.
2: در اون صورت میتونه که گپ خودتان دقیق است و انسان هم ضرر و آسیب برساند.
1: ایجاد یک قانون محلی و عادت جمعی میتونه این موضوع را حل بسازم. چقدر میتونه یک راه حل خوب باشه برای کاهش این موضوع؟
2: 100% تاثیر خود داره و ای که اکثرا دوستای پلاستیکا را در قسمت هایی که حیوانات علف میخورن چرش میکنن نندازن، تاثیراتش فوق العاده است. به طور مثال ما میگیم در قسمت اول قسمت حفظ صحت، مثلا اگر ما محیطی که حیوان زندگی میکنه او را پاک نگهداری کنیم و آری از پلاستیک نگهداری کنیم، این تاثیر خود میتونه داشته باشه و حیوان دسترسی به این پیدا نمیکنه که از پلاستیک استفاده کنه. در پهلوی ازی ما میتونیم که امی زباله هایی که در بعضی جا هست توجه به این داشته باشیم. مثلا زباله هایی که در جای بسته باشه دور از دسترس حیوانات باشه، این میتونه تاثیرات خود داشته باشه. خب حتی بعضی وقتا امی آخر و محل تغذیه حیوانات اگر اینا وقتی که غذا برش میندازیم اگر روی زمین باشه آلوده میشه میریزه، ممکن در اونجا ساحاتی هست که پلاستیک و خس و خاشاک است از او استفاده میکنه. به این معنی که جای خوراک حیوان اگر پاک باشه این بسیار تاثیر خود میتونه داشته باشه. حتی بعضی وقتا ما هنگامی که حیوان ما چرش میکنه نظارت داشته باشیم. وقتی که حیوان بدون مراقبت رها میشه مخصوصا در مناطقی که مشکوک است یا اونجا زباله ها هست، امکان ازی وجود داره که حیوان از پلاستیک و این چیزها استفاده کنه. خود مالدار و امی اعضای خانواده که اینا زندگی میکنن در یک محل باید اینو بفهمن که می خود ریختن پلاستیک در محیط و در ماحول این بسیار خطرناک است برای حیوانات.
3: بله، اصل گپ این چاره چیستی است که اما قسم که شما گفتین مردم محل خطر این موضوع را حس بکنن، در پهلوی از او یک شرم اجتماعی هم ایجاد شود و او شرم اجتماعی میتونه توسط یک عادت یا قانون محلی بر مردم ایجاد شود که شرم باشه که آدم پلاستیک بگیره در هر جای پرته، یعنی به محیط خود ضرر برسانه، به اکوسیستم، به حیوانات، به انسانای از اون منطقه. و از اون خاطر در این چاره چیست ما میخواهیم قبل از اینکه پلاستیک انداخته شود و بعد چاره بر از او سنجیده شود که چطور جمع آوری شود یا چطور حیوانات نظارت شوند، رای حل ریشه‌ای است که انداختنش اصلا. و از اون خاطر میخواستم از مالدار صاحب بپرسم که مالدار صاحب رحیمی، خودتان از جمله مالداران هستین که خب حیواناتتان حتی تلف میشه از نیمی اشتباه، چطور میشه مردم تشویق کرد که متوجه باشن؟
0: بسیار گپ سوال نیک است. ببینید در قریه تقریبا 3000 یا 4 نفر زندگی میکنن. اگر اینا روزمره یک قوطی آیس کریم پلاستیک یا پلاستیک خریده که از دکان چیز میخرن، اینا ای را در کوچه بازار زمین پرتن. و اگر کارمندای شروالیس 50 یا 30 نفر از 1000 نفر فاضله را جمع آوری نمیتونه، این یک باید از طریق رسانه ها تلویزیونی چی رادیو باشه بر مردم آگاهی داده شود که در سالای 40 یا 50 سال پیش یاد ما میایه پلاستیک بسیار در دکان ها کم بود. خلیطای کاغذی اگر گوشت میگرفتی یار سودا در کاغذ پاکت کاغذی برتان داده میشد اخبار، و حالا فعلا بسیار یک رواج خوب نیست. در دکان پلاستیک است، برای 1 کیلو نیم کیلو 10 افغانی 5 افغانی رو سودا میگیری پلاستیک میته. اینمی آگاهی به مردم داده شوه که هم ضررش بر محیط هم پاک میشه، به مالدار هم ضررش نمیرسه و به تمام مردم هم.
1: وزیری صاحب گفت که یکی از دلایلی که گاو پلاستیک میخوره یا دیگه حیوانات پلاستیک میخوره یا محیط ناپاک است یا اطراف پلاستیک این چیزا در دسترس حیوانات ضعیف است یا اینکه برش علوفه کافی نمیتن، از شما چی مشکل بود که خورد؟
0: کمبوتات ویتامین که پیدا میشه یا غذای مردم اقتصادش پایین است نمیتونه که مکمل یک غذایی که گاو ضرورت داره بر از او برسانه. خامخا مشکل پیدا میکنه یا توتی فراشات یا تربال یا سایبان که بالای سرش است اونا را یا بوجی کاره اونا را میخوره و نقشار که میکنه پس را کشیده نمیتونه و باعث از این میشه که دمیدش بانه یا ورم پیدا کنه، عزم نشه و ایوان یا تلف شه یا در قصاب داده شه. از ما مشکل همی بود که یکی خود در چراگاه خورده بود گوسفند و گو، یکی دوتای دیگه در سر جای خود در میخ که بسته بود از ترپال خورده بود، ترپال پلاستیکی را و اونا دمیده شد.
3: مالدار صاحب آیا تجربه داشتین در وقتی که مالداری میکنین که حیوانات همونطور ساتری ساتری حتی اگر سیر هم باشن پلاستیک اگر دور و بر باشه او را میخورن، نه در چراگاه وقتی که رها باشن نبسته.
0: بله بله بله، اونا یا میدگی کلچه می داشته باشه یا کیک یا از بوی کدام غذا را اونا او را میخورن.
3: منظورم از پلاستیک بود، فکر میکنم مثل یک بازی واره اول با او با دهن خود بازی میکنند بعد آیست آیست او را میبلند متاسفانه که خود بله حیوان بله زیاد نکو بکو گفته نمیشه، ولی خب انسانهای دور اطراف میتونن اگه اصلاحات بیارن. خب شما پیشتر از مسجد گفتین، اگر بعد از برنامه دهقان شما لطف بکنین با دیگه مالداران دیاقین صحبت بکنین که یک پیشنهاد بکنین به بزرگای منطقه و همه قسم پیشنهادتان را ببرین به مسجد وقتی که بعد از نماز با هم شیشتین دوره هم که امیر که اعلان شوه مثلا در مسجد که دیگه این کارا مثلا نمی پلاستیک خوری حیوانات تبدیل بکنن به یک شرم اجتماعی و خطرش هم اعلان بکنن و گفته شوه که هر کسی کارم میکنه و یا دیده شوه و اینا، خب بر از او باید یک تذکر داده شوه که کار نباید شوه و مقسم حشر عمومی و اینا هم بر پاکاری از طریق هم مسجد اعلان شوه. یک چیز شما در نظر دارین که انجام بدین؟
0: بله بله چرا نه، ما یک گروپ اجتماعی داریم در قریه فرهنگی است و ما در او گروپ که یک پیام میمانیم کلگی پیام میگیره با دیگرا شریک میسازه و در مسجد که میگه مسجد شورای داره، از طریق شورای مسجد اگه این موضوع گفته شوه بسیار گپ نیک است، تنها در قریه ما نه در سطح کابل بس اعلان شوه بسیار گپ نیک است، بسیار نظر خوب است.
2: بعضی مواقع میشه که خود امراض هضمی مثلا در سگ ها اینا به خاطر تسکین دردشان یا ناراحتشان جنس های غیر خوراکی را یا اشیاء غیر خوراکی را میخورن. دیگه کوشش کنیم که ما وقتی که تو معضله را در حیوان دیدیم به دکتر وترنر مراجعه کنیم. یا بعضی مواقع میشه بوی مواد غذایی روی پلاستیک، همین بعضی خوراک ها که وقتی که در پلاستیک انتقال داده میشه حیوان تو فکر میکنه که این خودی غذا است، حالان که بوی غذا را میده این غذا نیست و حیوان به فکر اینه که خوراک است و را میخوره و در حالی که او پلاستیک خورده. بنابراین در این قسمت ما باید متوجه باشیم که دمو پلاستیک هایی که خوراک ها انتقال داده میشه او را از دسترس حیوان دور کنیم.
1: خب ما چطور کنیم که اینمی چاره که شما میگین اینمی عملی شوه؟
2: خب در قدم نخست باید سطح آگاهی مالدارا بلند برده شوه از راهی که اینمی خوردن پلاستیک به حیوان داره، به گوش داره که بالاخره به انسان قابل انتقال است، این برای مردم فهمانده شوه و در پهلوی ازی همچو علائم و کیس و مشکلات که دیده شوه ای کوشش شوه که امرای دکتر وترنر یا یک آدم با تجربه چی شوه مشوره صورت بگیره. بعضی حیوانات به خاطر ازی که جلب توجه خود صاحبش شوه اینا کوشش میکنن که به پلاستیک رجوع کنن، وقتی که صاحبش سرش چیغ میزنه صدا میکنه و ای هم یک با وجودی که یک چی منفی است سر حیوان، ولی او کوشش میکنه که می صاحب خود جلب توجه کنه.
3: حالا برنامه دهقان با کمک مالداران عزیز که پیشنهادهای زیاد داشتن با ایشان صحبت هم داشتیم، شکایتشان خیلی بالاست در این مورد، در این چاره چیست؟ ما روی یک چاره میخوایم تمرکز بکنیم و بیاین اهمیت همین چاره را بررسی بکنیم. لطفا چگونه این قانون محلی ایجاد شوه، عادت جمعی چگونه تغییر داده شوه، کدام مسئولیت متوجه کی هست که باید روی از این کار بکنه؟
2: بسیار نظر نیک است. در قدم نخست هر فرد به اندازه توان خود مسئولیت داره تا در قسمت پاکی و صفایی محیط و ماحول خود به سهم خیش مسئولیت بگیره و در پالی از به شکل دسته جمعی هم میتونه چند مالدار و دهقان و کسانی که در بخش کار میکنن کوشش کنن که این پلاستیکی که در اطراف و اکناف شهر و بازار و در قسمت تیتو پرانگنده میباشن کوشش کنن که او را جمع آوری کنن.
3: ولی وزیری صاحب اگر خود از اینا جمع آوری بکنن خودشان هم با مشکل مواجه میشن، ولی دیگرای پلاستیک هم اندازن، باز دیگرها هم پلاستیک خب به رویه استفاده میکنن، امو را دور میریزن، باز مشکلش بازم گردن مالدار دیقان باشه. خوب نیست خود مردم محل یکم خود تکان بدن؟
2: بالکل مردم محل خود تکان بدن و استفاده به رویه از پلاستیک صورت نگیره، کوشش شوه که در حد اقل رسانده شوه، به خاطر اینکه خود پلاستیک تاثیرات منفی را میتونه سر انسان و حیوان داشته باشه. خب قانون محلی میتونه تاثیرات خود داشته باشه، فوق العاده نقش موثر و مفید میتونه داشته باشه. هر کس در محیط کاری خود مسئولیت داره، مثلا شورای محل، مردم منطقه، کسایی که در اونجا مسئولیت دارن، اونا هر کدامشون به نوبه خود وقتی که یک قانون محلی ساخته شوه تا به خاطر دور کردن کثافات و گندگی و پلاستیک اینا بسیار تاثیرات فوق العاده میتونه داشته باشه و شکل دسته جمعی اگه برای جلوی وزی گرفته شوه و در قسمت اقدام شوه این میتونه که در آینده بسیار موثر و مفید واقع شوه.
0: اگر این مشکل از طریق ریاست مالداری، شاروالی کابل، وزارت سعتامه و ای آگاهی بر مردم داده شد. بسیار نظر نیک است کلای منطقه ما مسجد که عموما این مشکل حل شود. این تنها در یک قریه یا یک ساحه نمیشه، این مشکل عمومی است در سرکا، کوچه ها، همه جای. این تقاضای ممی است که این یک برنامه سرش شود که تمام آگاهی از طریق رسانه های صوتی و تلویزیونی بر مردم داده شود.
3: در امی کشورهای مثل ایران، مثل حتی بعض نقاط پاکستان، اگر یک کس را ببینن که در روی سرک و بازارشان یا از موتر پلاستیک دور میریزن یا در روی جاده وقتی که را میگردن یا در سطح محل پلاستیک دور پریزن، یا یک نفر دیگه که دست پولیش دیر میشه برش میگه که خب این کار چرا میکنی؟ ببینین فقط این امی کار چرا میکنی، او آدم دیگه دفعه شاید امی کار نکنه. از امو خاطر مالدار صاحب رحیمی، اگر شما امیر بگین که از امی فردا چی باید شوه، خودتان قرار است چی بکنین برای ایجاد قانون محلی، از کجا باید شروع شوه، مسئولیت شکی داره؟
0: شخصا خودم و بر فامیل ماگایی داده شوه که اگر امی کار میکنین آر است، شرم است، بد است. و اینما تا به کل مردم آگاهی داده شوه که اگر یک پلاستیک مندازه بر از او گفته شوه بار دیگه او این کار تکرار نمیکنه. اگر از موتر مندازه یک قوطی پیپسی یا پلاستیک که خوراکی خدا ای برش گفته شد بار دیگه او تکراری عمل نمیکنه، شرم میدانه. و امی که شهر ما، خانه ما از همگیست، مشکلش به کلگی میرسه. تقریبا ما را 6-7 لک تاوانی ساختن دمی ایسه پلاستیکی ها. دیگه اینمی آگاهی به مردم داده شد، از گوشت که استفاده میکنن، از شیری که استفاده میکنن، سیو خوب باشه، از این که بر کلگی فایدهش از تاوانش نیست.
2: معمولا هم قانون محلی بسیار میتونه تاثیر خود داشته باشه. عادت یک تعداد مردمی که دارن عادتشان تغییر باید داده شوه، تلاش شوه تا این پلاستیکا دور انداخته نشوه. برای هر کدام مصرف مسئولین مثلا مکافات و مجازات اگر در نظر گرفته شوه، یک فکر ملی و اجتماعی ایجاد شوه و همچنان اضرار پلاستیک از طریق ماما و از طریق مساجد و از طریق مسئولین، از طریق بخشایی که دیگه قسمت دخیل هستند، اینا به مردم گفته شوه تا در آینده ها همی پلاستیک ها در هر جا انداخته نشود و جلوگیری گرفته شود.
1: شکر الله وزیری متخصص زراعت و مالداری و همچنان مالدار صاحب محمد زکی رحیمی، یک جان تشکر.
3: برنامه دیقان ادامه داره. خب این بود بخش چاره چیستش که در این بخش ما صدف قیاسی از استیدیوی ما در لندن و محب جان همکارم با مهمانان عزیز ما از استیدیوی کابل چاره پلاستیک خوری حیوانات را سنجیدیم. مفید بود؟ حتما با ما در میان بگذارین. حالا بریم به سراغ مطالب بعدی برنامه دیقان. حالا از کشزار تا بازار چند و چونه محصولات وطنی، شهرانه شهرزی، دهقانکار و آگاه زراعت میگوید اگر گلخانه ها بیشتر شوند، ترکاری های برگ سبز را در تمام سال به گونه منظم و با کیفیت خوب میتوان تولید کرد تا هم درآمد دهقان بیشتر شود و هم ترکاری تازه و سالم به دست مردم برسد.
4: میدانید که چرا ترکاری که برگ سبز داره قیمتش کاهش پیدا کرده؟ یکی به دلیل این که فصل حاصلات ترکاری برگ سبزدار افغانستان فرا رسیده است. اکثر ولایت های افغانستان ترکاری که برگ سبز داره مانند نعنا، گشنیز، سرخیزه، کاهو خودشان کشت کرده و بازار عرضه میکنه و به قیمت پایین فروخته میشود. یک گلخانه هاست گفتیم که در ولایت هرات و فرا بیشترین گلخانه ها وجود دارد که ولی هنوز هم نمیتوانند تقاضای بازار را در فصل خزان و فصل زمستان برآورده بسازد. تنها ما در فصل بهار و فصل تابستان این ترکاری که برگ سبز داره به اندازه زیاد وجود داره و به قیمت مناسب میتونیم که خریداری کنیم. دیگه بسته بودن مرزها هست که صادرات به کشورهای همسایه محدود شده و امو ترکاری که برگ سبز داره در داخل خود کشور باقی مانده و به قیمت پایان فروخته میشود. ما به خاطر ثابت نگه داشتن و ارزان نگه داشتن ترکاری برگ سبز دار چی های حل را باید من نظر بگیریم. یکی توسعه گلخانه هاست. در یک قسمت باید سکتورهای خصوصی، تاجران و همچنان دولت به خاطر اما بیشتر ساختن گلخانه ها در سر تا سر افغانستان کوشش نمایند و سرمایه گذاری کنند که تا گلخانه ها بیشتر شود، بتوانیم که در 4 فصل اما ترکاری که برگ سبز دارد به قیمت مناسب به دسترسی هموطنان ما قرار بگیرد.
3: شهرانه شهرزی بود، آگاه امور بازار محصولات وطنی. و در بخش بعدی مشوره و ابتکار، عبدالناصر حیدری رئیس اتحادیه قوریه‌داران هرات مشوره می‌دهد که برای ساختن یک باغ معیاری چه باید کرد؟
5: اگر میخوایم که یک باغ استاندارد که میوه‌های با کیفیت تولید کنم، باید از مرجع اصلی که نهال تصدیق شده تولید میکنه باید اونا درخواست کنم. و نهال تصدیق شده هم ما به چند نوع داریم، به نام هایبرید داریم، بریدر داریم و فاندیشن داریم. با هایبرید ما هست دورگه که او به گذشت زمان تغییر جسم میکنه. اگر میتونن اینو بریدر به خود تهیه کنم از یک مرجع اصلی، از اتحادیه یا از اتحادیه ملی گوریا دارو افغانستان ممقا که مرجع تولید نهال تصدیقی یا سرتیفایده، از طریق از اینا باقای متراکم ساخته میشه و نیم متراکم و غیر متراکم که اینا سطح حاصلدهی از اینا از 30 واحد جریب بسیار بلنده. میتونم محصول زیاده بگیرم، میتونم در هر 30 جریب نهال که باقی متراکم به سوم کریلس یا چیله اداس میکنن، اونا 66 نال نهال سر ریشه به اونجا بشنم یا سر پایه M9 و B9 و M106، اینا پایه های تصدیق شده یا سرتیفایده. با پایه M111 224 نال شنده میشه، اینا بدون چیله. و پایه M7 425 تا شنده میشه، اینا بدون پایه یا چیله. اینا نیم متراکمه. اینا که میشونن بعد از اینا در مقابل آفات و امراض بسیار مقاومه، سطح حاصلدهی از اینا بسیار بالایه و از لحاظ کیفیتی و مرکبیت میوه از این بسیار بالایه. به اینا میتونم رقابت با بازارهای خارج بکنم، مارکت بیرون رو به دست بیارم. سیستم شاخه‌بری از این بسیار به استاندارد باشه، به یک شخص تکنیکی مراجعه کنم که سیستم آبیاری هر درخت متفاوته.
3: عبدالناصر حیدری بود، رئیس اتحادیه قوریه‌داران هرات.
1: آنچه از این برنامه با خود میبریم، در بخش چاره چیست به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه دیگه پلاستیک خوری حیوانات به شما و اقتصاد محلتان ضربه نزند، باید در منطقه تان یک قانون و یا یک اصول باشد که از طریق مساجد و به کمک حکومت شرم اجتماعی ایجاد شود تا کسی نتواند پلاستیکی را دور بریزد. چون دور انداختن پلاستیکی بیرون از سطل زباله فقط به حیوانات ضرر نمیزند، بلکه به محیط زیست، آب، خاک و در نهایت به خود ما آسیب می رساند. و در مشوره و ابتکار هم مشوره عبدالناصر حیدری، رئیس اتحادیه قوریه‌داران هرات را شنیدیم که برای داشتن یک باغ معیاری با استفاده از نهال تصدیق شده اتحادیه ها، درختان سالمتر و پربارتر می شوند.
3: بله محب جان، تا یک دهقان دیگر و چاره و ابتکار و بازار محصولات وطنی، جانتان جور و خاطرتان آرام.
6: دهقان از BBC، از کرد و مزرع تا بازار و دسترخان.
7: وایداد خوب داره، از روغنش استفاده میکنیم، از کرودش میکنیم، از برادر ماست و مایش میکنیم، از برش هم میفروشیم. برش هم مثلا دانه 7000-6000.
6: با دهقان همراه باشید. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب و وقت افغانستان و تکرار آن در طول هفته.
3: سوال بپرسین، پیشنهاد کنین، چگونه با دهقان رادیو BBC به تماس شوین؟ 0093-728-10-10-10 و ای شماره تلفن افغانستان میتونین زنگ بزنین یا پیام صوتی و متنی واتساپی روان بکنین.
6: BBC فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
3: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
8: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری BBC. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. BBC نیوز دری.

0: خاندی چه ورتگرانو مشکل آسان دی دا چاچی نوی دا دوار توکا آیا بیه مکرا که هراسان دی
1: یاغی بازونه یو یو بازدار نیسی سچرگی ندی چه هر خوار نیسی ده هر چاره اسباب پیدا کرا افسون دزدکا هغه چه مار نیسی
0: یو چه میان شی دبل پریر خوی چه سرابیل شی باندیه سخوی گل که خنوی بلبل بچکاو مینا پا هر چه دا چل مخوی
1: یو چه خارخ ده چه هویداشی پا چو چو رنگ سر شیداشی عیب تر شاکا پا لیوانتوب که دا دوو پا منز که دریم پیداشی
0: یو دای چی هر کلا حلوا شیری نخوری بل دای چی تل تل او گرجوی نخوری پا مرگ با دوارا سر یو رنگ مری دا گور چینجی بای وخی پا می نخوری
1: یو مس د میو څو پیمانې لري بل د جایفلو یو څو دانې لري خبر په حال د مستانو ندی د خپل چارې سل افسانې لري
0: که هندو که مسلمان سره رفیق شي پر اختیا که روزگار پخ طریق شی پا دروغ که مومنان سر ازیست نکا چه دروغ مکرر سر تحقیق شی
1: واور یارانو چه خوشحال خطک چویایی دسپی آشنایی خده نیاری د یوسف زایی چه سر آشناشی یا لویری یا لطمی چه زای د گوت مومی بغرگ لاسونه پک بیایی
0: پا کاغذ با خط باقی پا دیر مدت شی تار پا تار با د کاتب شیرین صورت شی اه افسوس ارمان ارمان ده چه پا مرگ با ده قالب ده روح بیلتون پا چه زحمت شی
1: احمق در وخیم که احمق گوری احمق رانده دی پسترگو توری تورو تا سپین وایی سپینو تا تور وایی پا غوگو نه اروی خبر نوری
0: ادب چه نوی پا سپین پا تور که عزت بنوی پا حق کور که دولت بدرومی لحق خلقا چه سر تلوی پا شر و شور که
1: اور که بچه روی زنی باویاره کری غلیم که زر روی زنی باویاره کری نور نور رنزونه باوتا تا چوایم خزی که خر روی زنی باویاره کری

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند د پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر څلورش ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این چشم دو از بی بی سی، آغاز نشست جهانی شهرسازی ملل متحد میگوید 3 میلیارد نفر در جهان محل بود و باش مناسب ندارند.
4: سازمان ملل پیش بینی میکند که تا سال 2050 نزدیک به 70% جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد.
3: افزایش شهرنشینی در افغانستان، 1/3 کل جمعیت کشور در شهرها زندگی میکنند.
5: در کل دلیل اصلی مهاجرت به شهرها نیازهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی است که در توسعه شهرها نقش مهمی داشتند.
3: استفاده حزب الله از پهپادهایی که در گذشته برای فیلمبرداری کار گرفته می شد.
6: یکی از ویژگی های مهم این پهپادها این است که می توانند از دید رادار پنهان بمانند.
3: و بلغاریا با آهنگ بنگرنگ برنده مسابقات آوازخوانی یوروویژن شد. درود و سلام. با چشم دو از استودیوهای بی بی سی در لندن خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. اداره اسکان ملل متحد یا یون هبیتات هشدار داده که 3 میلیارد نفر در جهان مسکن مناسب ندارند. نشست یک هفته‌ای اعضای مجمع جهانی شهرسازی با حضور نزدیک به 20 هزار نفر در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شده است. این اداره وابسته به ملل متحد همچنین گفته است که شمار افراد زاغنشین یا ساعت فقیرنشین غیر پلانی تا سال 2050 در جهان 3 برابر خواهد شد. افغانستان به عنوان یکی از کشورهای متاثر از توسعه بیرون شهرها و تغییرات اقلیمی در محور بحثی نشست قرار دارد. به چگونگی توسعه شهرهای افغانستان خواهیم پرداخت؟ ابتدا گزارش داریم از حمید نور.
4: 19 نشست اداره اسکان سازمان ملل این بار با موضوع شهرنشینی در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شده است. شرکت کنندگان این نشست بیش از 32 هزار نفر از بیش از 180 کشور هستند که شامل دولت‌های محلی و منطقه‌ای، سازمان‌های مردمی، جامعه مدنی، مؤسسات مالی، نمایندگان بخش خصوصی، پژوهشگران، محصلین دانشگاه‌ها، کودکان، جوانان و دیگر گروه‌ها می‌شوند. سازمان ملل پیش بینی می‌کند که تا سال 2050 نزدیک به 70% جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد، موضوعی که بحران بی‌خانمانی و شهرنشینی را جدی‌تر کرده است. همچنین فرانسیان پیکاپ، رئیس هیئت سازمان ملل متحد در نشست باکو و نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP گفته است که مشکل کمبود مسکن در سطح جهان تنها یک مسئله ساده ساختمانی نیست. آنا کلاودیا راسپه، رئیس نهاد اسکان ملل متحد میگوید که افزایش هزینه های زندگی یکی از عوامل اصلی بی‌خانمانی مردم است. یکی از محورهای اصلی این نشست بزرگ سازمان ملل در باکو رشد سریع ساخت و ساز خانه ها در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق فاقد برنامه‌ریزی شهری خواهد بود، جاهایی که ساکنان آن در خانه های ناامن زندگی می کنند. در حال حاضر سازمان ملل شمار این افراد را 1 میلیارد نفر اعلام کرده، اما پیش بینی می کند که تا چند دهه آینده این رقم به 3 میلیارد نفر افزایش یابد. ریچارد گیر، هنرپیشه و فعال امور بشردوستانه در بنیاد گیر:
7: دسترسی به مسکن، 3 میلیارد نفر در جهان بدون مسکن نامناسب زندگی دارند. 3 میلیارد داستان از ناامنی و آسیب پذیری. بیش از 1 میلیارد نفر در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی دارند و بیش از 300 میلیون نفر دیگر بی خانمانی را تجربه می کنند. مسکن دروازه دسترسی به همه حقوق دیگر است. بدون یک خانه امن، نه سلامتی وجود دارد، نه آموزش و نه کار پایدار. و هنگامی که این در بسته می شود، فرصت ها هم همراهیان بسته خواهند شد.
4: برنامه اسکان سازمان ملل متحد خواستار آن شده که ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی و مناطق فقیرنشین به عنوان مشکل دیده نشوند، زیرا به گفته این نهاد میلیون‌ها نفر اغلب چاره جز زندگی در چنین مناطقی ندارند. سازمان ملل همچنین اعلام کرده که بحران‌ها و درگیری‌های جاری در جهان فشار بر زندگی شهری را افزایش داده است. تا پایان سال 2022 حدود 123 میلیون نفر در سراسر جهان از خانه و کاشانه خود آواره شده بودند که 60% آنان در مناطق شهری پناه گرفتند.
3: گزارش بود از حمید نور. سازمان ملل متحد میگوید 60-80% جمعیت شهرنشین در افغانستان در ساعات غیر رسمی و غیر پلانی زندگی میکنند، ساعاتی که حتی به ابتدایی ترین سهولت های زندگی مثل آب پاک دسترسی ندارند. جابجایی مردم از روستاها و بازگشت پناهجویان در افغانستان از کشورهای همسایه عمدتاً به فشارها به شهرها افزوده که از قبل خدمات شهری و زیربناها در آنها اندک بوده است. سازمان ملل میگوید شهرنشینی در افغانستان رو به افزایش است و تخمین میکند حدود 1/3 کل جمعیت افغانستان در شهرها مستقر هستند. یافته های بی بی سی نشان میدهد که نفوس کابل در یک دهه گذشته دست کم دو برابر شده است. ملل متحد تخمین میکند که تا سال 2060 میلادی نیمه از جمعیت افغانستان در شهرها مستقر خواهند شد. اداره اسکان ملل متحد میگوید مشکلات اقتصادی و خشکسالی دوامدار سبب شده مردم از روستاها به شهرها کوچ کنند. گزارش داریم در این مورد. سازمان ملل متحد و حکومت طالبان در افغانستان میگویند حدود 1/3 جمعیت این کشور در شهرها زندگی میکنند و افغانستان از جمله کشورهایی است که جمعیت شهری آن رو به افزایش است. با گفته وزارت شهرسازی حکومت طالبان، بیشتر این افراد در شهرهای کابل، قندهار، هرات، مزار شریف و جلال آباد زندگی میکنند. یافته های بی بی سی هم نشان می دهد که جمعیت در این شهرها در چند دهه اخیر به سرعت و به گونه قابل توجه افزایش یافته است. آمار اداره ملی احصای و معلومات جمعیت کابل در سال 2015 میلادی را 3 میلیون نفر نشان می داد، اما این رقم پارسال از 5 میلیون هم فراتر رفت. بر اساس آمار این اداره جمعیت شهر قندهار از 500 هزار نفر به حدود 750 هزار نفر افزایش یافته و نفوس شهر هرات هم 200 هزار بیشتر شده است.
8: دی زوانان دی هغه چې د زدکړو پلټکی دی د کاروبار پلټکی دی.
3: محمد کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی حکومت طالبان میگوید که ساکنان تازه شهرها عمدتا جوانان و خانواده های هستند که به دنبال کار، آموزش، صحت و فرصت های بهتر زندگی به شهرها نقل مکان میکنند.
8: په عمومي توګه د خاري مهاجرت لامل
5: در کل دلیل اصلی مهاجرت به شهرها نیازهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی است که در توسعه شهرها نقش مهمی داشتند. یک عده به دنبال کار هستند و در کنار آن شماری از بیجا شده های داخلی که در ولسوالی ها خانه ندارند به شهرها رو آوردند و یا هم افرادی هستند که به دنبال زندگی بهتر در شهر هستند.
3: آقای افغان میگوید شمار از خانواده های آواره از بلایای طبیعی و عودت کنندگان نیز ساکن بزرگ شهرها شدند. از آغاز سال 2025 تا اکنون بیش از 2,300,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. با آنکه آقای افغان میگوید امنیت در مناطق روستایی نیز بهتر شده، اما در 5 سال گذشته مردم زیاد قرا و قصبات را ترک گفتند. خشکسالی، کم آبی و بیکاری از دلایل عمده عنوان می شود. استفانی لوس سخنگوی هبیتات یا اداره اسکان ملل متحد در افغانستان به بی بی سی گفت که دلایل توسعه شهرها از جمله تغییر اقلیم بی سابقه است.
9: شهرها و مراکز شهرهای افغانستان در حال توسعه اند که این امر سبب از بین رفتن مزاری و محاصره ی قرا و قصبات می شود. هنوز هم بیشتر جمعیت افغانستان روستایی اند و تنها 30% جمعیت این کشور در شهرها زندگی می کنند و به سرعت در حال است. از لحاظ تاریخی در اواسط قرن 20 از هر 20 نفر یک نفر در شهر زندگی می کرد، اما تا سال 2060 نیم نفوس افغانستان در شهرها زندگی خواهند کرد.
3: ملل متحد میگوید شهرها آماده پذیرش چنین رشد سری نیستند، اما اگر خوب برنامه ریزی شود محرک قوی برای توسعه پایدار خواهد بود. کابل پایتخت از لحاظ جمعیت و ساخت و سازها از شهرهای مهم افغانستان است که 57% کل جمعیت شهری کشور را در دل خود جا داده است. سازمان ملل متحد و حکومت طالبان هر دو میپذیرند که چنان طرحی که بتواند توسعه زندگی شهری را مدیریت کند و جلو عواقب منفی آن را بگیرد تا حالا روی دست گرفتن نشده است. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید 60-80% جمعیت شهرنشین در افغانستان در ساعات غیر پلانی زندگی میکنند. وزارت شهرسازی حکومت طالبان هم گفته در کنار ارتقای ظرفیت شهرهای بزرگ، بازارهای کوچک و متوسط را بررسی میکنند که تا چه حد پاسخگوی نیاز مردم هستند. جزئیات از گزارش از شکیبا حبیب.
9: با گفته اداره اسکان سازمان ملل متحد که از بیش از 3 دهه در افغانستان فعالیت دارد، اکثر جمعیت شهری در خانه‌های غیر رسمی و فاقد امکانات و با دسترسی بسیار اندک به خدمات اولیه مانند آب به سر می‌برند. این نهاد در گزارش در وبسایتش زندگی خاور زن بیوه 66 ساله را به تصویر کشیده که در یک خانه غیر پلانی در دشت برچی زندگی می کند. او مسئولیت نفقه 12 نفر اعضای خانواده از جمله نواساش را دارد که به مشکل روانی دچار است. خانم خاور گفته از ترس افتادن سقف خانه‌اش در زمستان در میان مرگ و زندگی به سر می برده است. یون هبتت میگوید جنگ‌های طولانی و بی‌ثباتی سیاسی به حکومتداری ضعیف و مشکلات شهرنشینی از جمله فقر، نابرابری، محرومیت اجتماعی، بیکاری جوانان و نابرابری جنسیتی افزوده است. استفانی لوسی مسئول برنامه‌های این نهاد در افغانستان گفته که کوچ مردم از روستا به شهرها و بازگشت گسترده مردم از کشورهای همسایه سبب شده شهرها به سرعت رشد کنند. به دلیل کوچ مردم از روستاها به شهرها و همچنان بازگشت گسترده پناهجویان، شهرهای افغانستان به سرعت در حال رشد هستند. اما بدون پلانگذاری مردمی که حالا می‌رسند در شرایط نامناسب در مناطق غیر رسمی غیر پلانی، خانه های بدون خدمات قرار خواهند گرفت، جایی که نه تنها خانهشان وضعیت خوب نخواهد داشت بلکه به خدمات، بازار و کار دسترسی نخواهند داشت. این نهاد میگوید نبود ظرفیت برنامه‌ریزی شهری از یک سو و سرمایه‌گذاری محدود در زیرساخت‌های شهری از طرف دیگر چالش‌ها را دو برابر ساخته است. ملل متحد میگوید کوچ مردم از روستاها به شهرها و اخراج اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه و جابجایی آنها در شهرها فشار بیشتر را بر این مناطق وارد کرده، شهرهایی که از قبل میزبان جمعیت بزرگ از آواره‌های داخلی هستند. تخمین می شود از سال 2023 میلادی بدین سو حدود 3.5 میلیون افغان از ایران و پاکستان به خانه برگشتند. افغان هایی که جز ماندن در مناطق پرجمعیت و در عین حال فاقد امکانات انتخاب دیگر نداشتند. کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی می گوید به دلیل نبود منابع کافی طرحهای توسعه شهری عملی نشده است.
10: وجود زمین برخدا، فاضلاب سیستم برخدا،
11: خدمات آبرسانی، سیستم فاضلاب، برق و سایر خدمات که در افغانستان نسبتاً ضعیفند. آبهای زیرزمینی و آب آشامیدنی در حال کاهش و جمعیت در حال افزایش است و شهرها به نحوی زیر فشار قرار می گیرند. جدا از شهرداری کابل، سایر شهرداری ها با کمبود امکانات و ظرفیت روبرو اند و منابع بشری و مالی کافی ندارند که خدمات شهری را به گونه مؤثر فراهم کنند.
9: یون هبتت تغییرات فزاینده اقلیمی را به عنوان یکی از چالش‌های جدید برای افغانستان برمی‌شمارد، کشوری که به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین ها در جهان از این ناحیه شناخته می‌شود. خشکسالی‌های بی‌رویه و چند سال پی هم مردم را ناگزیر ساخته از مناطق روستایی به شهرها را بیاورند، اما شهرنشین‌ها هم از پیامد تغییرات اقلیمی در امان نیستند. بلایای طبیعی از جمله سیل و امراض ناشی از آن به شدت شهرها و ویژه جمعیت شهری در مناطق غیر رسمی را متاثر ساخته است.
3: شکیبا حبیب گزارش می‌دهد. ادامه چشم دو از بی بی سی. شما می توانید این برنامه را همزمان در فیسبوک و یوتیوب از طریق ماهواره یاست نیز تماشا کنید. با گفته شماره از میوه‌فروشان در شهر کابل، بندش راه‌های تجاری با پاکستان و ادامه جنگ در خلیج سبب کاهش قیمت جلغوزه شده. گفته می شود که قیمت 1 کیلو جلغوزه با حدود 1800 افغانی رسیده. جلغوزه یکی از کالاهای خوشنام صادراتی افغانستان است که میلیون‌ها دلار را سالانه وارد کشور می کند. ببرک ایساس همکار ما در کابل به بازار در منطقه چنداول محل بدگری یا بریان جلغوزه رفته و این گزارش را فرستاده است.
12: در اینجا جلغوزه را که از ولایات مختلف میاید خامش اینجا اینا را بریان می کند که بسیار جالب است و نه تنها جالب است بلکه دیدنی است. شما نامتان رو بگویید.
13: بسم الله الرحمن الرحیم. نام عزیز الله، باشنده ولایت کابل و یک تن از جلغوزه فضا و بدگرای شهر کابل.
12: خب شما بگویید که این جلغوزه را خامش از کدام ولایت میارین و چرا اینجا انتقال میکنید که اینجا پخته شود و آماده فروش شود؟
13: جلغوزه خود ما که هستیم ما بریان میکنیم. تجارا مثلا از اونجا خرید میکنن میارن اینجا بریان میکنیم، چون در اونجا مثلا داش نیست یا این کس در اونجا فعلا نیست. جلغوزه تنها در شهر کابل بریان میشه.
12: از اونجا شما چندی میخرین خامشه که بریان نشده و وقتی که اینجا بریان کردین باز کیلو یا به حساب وزن به چند میفروشین؟
13: ما خو گفتم معنی که ما ایران نمیخریم، ما فقط بریانش میکنیم. تجارا که میارن حال فعلا نرخ جلغوزه مثلا پایین است بسیار، چون که میرهان بند از زیادتر مالا نمیره. جلغوزه خوبش سیر 8000 افتونیم ازار 7000،
12: یعنی کیلو چند می؟
13: کیلویش دیگه تقریبا 12 یا 11 خامش.
12: خب
13: واسه که بریان میشه کیلو 18 17 مثلا اینجا وزن خودم کم میکنه. یکون چینم میشه کم بودی میکنه.
12: شما خوب گفتید فقط وظیفتان بریان کردن
13: است.
12: که بریان میکنین سیرکی شما پول میگیرین یا بتون میگیرین چی رقم است؟
13: سیرکی پول میگیرین سیر 100 افغانی.
12: همین که بریان میکنین چقدر وقت میگیره که شما اینو بریان کنین؟ چه قسم بریان میکنین؟ در چی بریان میکنین؟
13: جلغوزه خو وقت تقریبا هر بوجیش دیگه هر دسیرش 1 ساعت وقت میگیره. 1 ساعت 40 دقیقه الی 1 ساعت، یکم خوش باشه 40 دقیقه مثلا وقت میگیره. دیگه تا دوش بریان میشه 3 تا میخورن. اول دفعه مثلا میندازیم بریان میکنی باز بوجی توری مانده میشه، دفعه دوم هم انداخته میشه باز ریگ بریز داده میشه باز مانده میشه، دفعه سوم بریان میشه.
12: خودتان هم در جریانه که جلغوزی بریان از همیال شب ما هم اومده که طرفش سیل کنیم بگیریم بخورم، شما هم نوشیجان میکنیم؟
13: ولی ما زیاد میخوریم.
12: خب
13: منوی تو اگه کار کنیم صبح تا شب شاید هر نفر یک کیلو رو بخوریم.
12: خب
13: چون که ما میبینیم مثلا اموهم از گدانش اگر مثلا یک چیز زیاد برش بودی باز زرد میگرد و ارزش خودم کمال از دست میگرد یا باید خام نمانه خوردم میریم دیگه تو چه کلم میره
12: گلندر نمیشه.
13: نه مخته شدیم بیرم.
3: ببرک ایساس از کابل گزارش میدادم. یک زن در مرکز ولایت سمنگان از چند ماه به این سو کارخانه تولید قروت و سایر محصولات لبنی تأسیس کرده که برای شمار از زنان دیگر زمینه کار را نیز فراهم ساخته. جمیله ابراهیمی مالک این کارخانه کوچک میگوید چون هنوز درآمد کافی ندارد به جای معاش به کارگرانش مواد غذایی مانند مسکه و قروت میدهد. آنها مواد خام به ویژه شیر را از بازارهای محلی و ولایتهای همجوار تهیه میکنند و سپس تولیداتشان را که عمدتا قروت است و بازارهای محلی و ولایت‌های دیگر می‌فروشند. گزارش داریم از فضل رحمان سایی خبرنگار آزاد که به کارخانه موسوم به عنوان خودکفا رفته.
14: در این کارخانه تعداد زیادی از خانم‌ها البته مصروف کار هستند، با لباس‌های مخصوص کار، با ماسک و همچنان کارخانه‌شان نظیف و پاک هستند. من می‌خوام امروز مسئول کارخانه صحبت بکنم.
15: بانو ابراهیمی‌ستم به خاطر که ایمو جور میکنم، پنیر جور میکنم، ماسک جور میکنم، ماست جور میکنم. اینجا یک 20 تا شاگردم کار میکنن. به امید کار میکنم که مالم دفترای خارجی حمایت کنه، کمک کنه. شکر میگوشنم خود جور میکنیم، خود میگیریم در قالب میپزیم، یک روز قالب میباشه و روز دیگه بالا میکنیم، سری با ما توته میکنیم، قلم بروش میکنیم، ناکی جور میکنیم، مستک جور میکنیم، میده خود جور میکنیم. هر قسمی که بگوی استاد جور
14: میکنیم.
15: پنیر جور میکنیم، قیمه جور میکنیم، ماسکه جور میکنیم، سخنجان هم میبرد، طرف مزار شریف هم میبرد، سنگی تاشقرغان هم کل هم کلی تیمار کار میکنن، خود شهر سمنگان هم کل کلی تیمار کار میکنن. زیاد تعریف میکنن، نه قروت شما خوبیش هست، با مرز هست، کیفیت داره.
14: اینجا چندین دیگ است که دیکی از دیگ ها البته چکر آوردن انداختن، خانم ها مصرف کار هستن و همچنان یکی از خانم ها در حال نمک پاشی هست، همچنان یکی از خانم های دیگه اینجا یک دیگ شیر در حال جوشاندن است. بانوها اینجا که کار میکنن یک تعدادش در گذشته شامل مکتب بودن، اینا رجوع آوردن به این کار و تعداد دیگری از البته خانم های خانه هستن که اینجا روزانه کار میکنن. کارخانه تولیدی بانوان خودکفا اینا موادای خامشان از جمله شیر از مناطق مختلف و حتی گفته میشه که از ولایت‌های همجوار مثل بامیان میارن و در جای مخصوص امروی از یا یکی از مردها است و تماس میشه باز اونا میارن انتقال میتن و بعدا باز به این فابریکا آورده میشه و به خانم‌ها تسلیم داده میشه. میخوایم به با بام بالا شویم اینجا، خدا کنه که نفسم زینم زینی وطنی است. چندین بام پایو هست اینجا، میشه بگیم که صدها کیلو یا صدها پیر قرود اینجا فعلا به خاطر خوش شدن در آفتاب مانده شده. بعد از اینکه خرد خوش شد بازی را انتقال میتن، برای فروشنده میبرن و فروشنده میفروشن به ولایت های همجوار انتقال میتن.
3: فضل رحمان سایی خبرنگار آزاد از کارخانه بانوان خودکفا در سمنگان گزارش میداد. شما بیننده و شنونده چشم دو از بی بی سی هستید. یک گزارش بخش راستی آزمایی بی بی سی نشان می‌دهد که گروه حزب الله لبنان در ماه‌های اخیر با استفاده از پهپادهای موسوم به اف پی وی برای حمله به نیروهای اسرائیلی رو آورده است. این پهپادها در ابتدا بیشتر برای فیلمبرداری طراحی شده بودند، اما در سال‌های اخیر با یکی از ابزارهای مهم جنگ‌های مدرن از جمله در جنگ اوکراین و روسیه مبدل شده‌اند. ویژگی اصلی آنها این است که فرد از طریق صفحه نمایش تصویر زنده دوربین نصب شده روی پهپاد را می‌بیند و گونه ای که احساس می‌کند خودش در داخل پهپاد قرار دارد و آن را هدایت می‌کند. کارشناسان که با بی بی سی وریفای صحبت کردند می‌گویند ارتش اسرائیل تا اکنون نتوانسته تدابیر دفاعی مؤثر در برابر این تهدید روی دست گیرد. این پهپادها شامل دیگر چه قابلیت‌هایی هستند؟ جزئیات را در گزارش از عثمان شریفی می‌شنویم.
6: بررسی های بخش راستی آزمایی یا بی بی سی وریفای صحنه های از ویدیوهای حزب الله را نشان می دهد که پهپادهای کوچک با سرعت زیاد به اهداف مختلف از جمله سربازان و موترهای زرهی نیروهای اسرائیلی برخورد می کنند. در یکی از ویدیوهای تایید شده که روز پنج شنبه منتشر شد دیده می شود که دست کم چهار پهپاد نو اف پی وی به یک پوسته مرزی اسرائیل در نزدیکی منطقه کریات شمونا در داخل اسرائیل حمله کرده و چندین موتر نظامی را یکی پس از دیگر هدف قرار می دهند. در این تصاویر حداقل دو موتر به شدت آسیب دیده یا کاملا از بین رفته اند. بی بی سی وریفای همچنین حملات مشابه را در جنوب لبنان تثبیت کرده است، از جمله در تاریخ 26 اپریل در شهر التاییبه دو حمله مستند شده که در آن ابتدا سربازان هدف قرار می گیرند و سپس حمله در نزدیکی یک چرخبال ارتش اسرائیل که در حال انتقال زخمی ها بوده انجام می شود. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که در این رویداد یک سرباز کشته و 6 تن دیگر زخمی شده اند. با گفته کارشناسان یکی از ویژگی های مهم این پهپادها این است که می توانند از دید رادار پنهان بمانند. هشام جابر تحلیلگر نظامی و جنرال پیشین ارتش لبنان به بی بی سی عربی گفته است که صدها پهپاد از این نوع در اختیار حزب الله قرار دارد و از آنها برای از کار انداختن وسایل زرهی از جمله تانک ها استفاده می شود. او افزوده که هر چند حزب الله سالها از پهپادهای بزرگتر استفاده کرده، اما پهپادهای اف پی وی یک نسل کاملا متفاوت به شمار می روند. بر اساس گزارش ها ارتش اسرائیل نیز چندین سال است که از این نوع پهپاد استفاده می کند و هم اکنون در جنوب لبنان و نوار غزه آنها را به کار می برد. بسیاری از این پهپادها به جای امواج رادیویی یا بی سیم با کیبل های فایبر نوری هدایت می شوند که شناسایی و رهگیری آنها را برای سیستم های جنگ الکترونیک بسیار دشوار می کند. دکتر اندریاس کریگ کارشناس امنیتی گفته است که این فناوری توانایی شناسایی و مقابله با این پهپادها را تا حد زیاد کاهش می دهد و پیدا کردن آپریتر یا هدایت کننده آنها نیز دشوارتر می شود. او همچنین می گوید که این وضعیت باعث شده نیروهای اسرائیلی با احتیاط بیشتر حرکت کنند و از تدابیر محافظتی مانند جال و موانع دیگر استفاده نمایند. با گفته کارشناسان این پهپادها معمولاً با استفاده از پرزجات تجاری ساخته می شوند و هزینه هر کدام بین 300 تا 500 دلار است و کلاهک مواد انفجاری آن شامل راکت های سرشانه‌ای است که در جنوب لبنان به وفور یافت می شوند. لئون هدوی کارشناس سلاح می گوید که افزایش استفاده از این پهپادها تأثیر روانی قابل توجه بر سربازان اسرائیلی داشته، زیرا حتی وسایل زرهی محافظت شده شان را نیز تهدید می کند. دور تازه درگیری میان حزب الله و اسرائیل از دوم ماه مارچ آغاز شد. وزارت صحت لبنان اعلام کرده است که در این درگیری ها تاکنون بیش از 2900 نفر کشته شده اند. در همین این حال اسرائیل میگوید 4 سرباز و 18 فرد ملکی اسرائیلی در این درگیری‌ها جان خود را از دست دادند.
3: عثمان شریفی گزارش می‌دهد. در ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و نماینده ارشد این کشور در دورهای قبلی مذاکرات با آمریکا به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شد. از سوی دیگر دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال تصویر از خودش در کنار یک فرمانده نظامی منتشر کرده و در توضیح آن نوشته آرامش قبل از طوفان. سخنگوی نیروهای مسلح ایران گفت تهران به هر حمله جدید آمریکا و اسرائیل با شدت بیشتر و به شیوه غافلگیرکننده پاسخ خواهد داد. همزمان امارات متحده عربی از برخورد یک پهپاد به معاوته نیروگاه هسته‌ای در غرب این کشور و آتش سوزی در یکی از جنراتورهای آن خبر داده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد.
16: نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات به گفته این کشور هدف یک پهپاد قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید هیچ نوع نشت مواد رادیواکتیو دیده نشده. امارات نگفته که منشأ این حمله کجاست، اما کمتر تردیدی است که ایران مسئول این حمله بوده. شاید پیام و هشداری از سوی ایران به امارات که خودش را بیشتر از این وارد جنگ با ایران نکند. گزارش شده که آتش سوزی در محوطه نیروگاه صورت گرفته که تنها نیروگاه هسته‌ای امارات است. حمله به نیروگاه اتمی نشان از بالا گرفتن بیشتر تنش در منطقه دارد. درست هنگامی که گزارش شده آمریکا و اسرائیل خودشان را برای از سرگیری جنگ با ایران آماده می کنند. رئیس جمهوری آمریکا دیشب تصویر ساختگی از خودش را منتشر کرد زیر عنوان آرامش قبل از طوفان. پیامی که نوعی تهدید و سرگیری جنگ تعبیر شد. معلوم نیست که آیا این پیام رئیس جمهوری آمریکا قبل یا بعد از دریافت پیامی از ایران از طریق پاکستان منتشر شده. گزارش شد که ایران دیشب پاسخش را به آخرین پیام آمریکا برای انتقال به طرف پاکستانی داده است. ایران نگفته که در پیام تازه‌اش چه مسائلی را با آمریکا مطرح کرده، اما قبلا در آخرین پیامش خواهان پایان جنگ، برداشته شدن تحریم‌ها و آزادی دارایی‌های مسدود شده، پرداخت خسارت از سوی آمریکا و به رسمیت شناختن حق ایران بر کنترل بر تنگه هرمز شده بود. دونالد ترامپ که این خواسته‌ها را با عنوان یک مشت مزخرفات رد کرده بود، حالا دوباره خواستار برچیده شدن برنامه هسته ایران شده و انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از کشور. آمریکا ظاهراً گفته فقط بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را حاضر است در وهله اول آزاد کند. همچنین گفته قطع دائمی جنگ بستگی به مذاکرات دارد.
9: برنامه خبر و نظر 7 روز هفته ساعت 7 شام. خبر و نظر برنامه برای بیان دیدگاه های شماست.
3: اینجا لندن است و چشم دو از بی بی سی. یک هنرمند جوان از بلغاریا با آهنگ مستش به نام بنگرنگ برنده رقابت های آوازخوانی یوروویژن امسال در ویانا پایتخت اتریش شد. این رقابت ها به دلیل حضور نماینده اسرائیل تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، کشوری که توانست مقام دوم را از خود کند. برخی از کشورها این رقابت را تحریم کردند. جزئیات بیشتر از بشیر بختیار.
7: همین آهنگ بنگرنگای دارا هنرمند جوان از بلغاریا بود که خلاف توقع امسال جام پیروزی 70 مسابقه آهنگ یوروویژن را نصیب کشورش کرد. پیش از این که مسابقات آغاز شود آهنگ پیشنهادی فنلاند هواداران زیاد داشت. بدنبالان استرالیا، یونان، اسرائیل و رومانیا بودند. اما سرانجام بلغاریا با کسب 516 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت. اسرائیل دوم و رومانیا هم سوم شد. آخرین جایگاه هم نصیب آهنگ از بریتانیا بود. آهنگ بنگرنگای دارا را بسیاری به دلیل مستی آن ترجیح دادند. به گفته یک گزارشگر بی بی سی در مرکز این مسابقات در شهر ویانای اتریش، این آهنگ شانه پرانک همه سالون را با وجد و هیجان آورده بود.
17: دارینا
7: نیکولایوا یوتووا که با نام هنری دارا فعالیت میکند در مورد آهنگش میگوید که بنگرنگا به همه اطمینان میدهد که خاطر جمع باشند چون همه چیز خوب است. او میگوید در مورد این که ارزش خودش چی بوده با خود بحث جدی داشته و درک کرده که آنچه که هست باید باشد و این یک احساس نیرومند است. رقابت های امسال زیر سایه اعتراض به حضور اسرائیل در شرایط امنیتی شدید برگزار شد. شماری از کشورها مانند آیرلند، هلند و اسپانیا به دلیل حضور نماینده اسرائیل از شرکت در این جشنواره خودداری کرده بودند. هنگام اعلام نام آوازخوان اسرائیلی شمار در سالن صدای اعتراض هو بلند کردند، اما در پایان صدای دارا بود که بر فضا حاکم.
18: هر زای هر اگری بی بی سی لطاسو سرا او ستاسو پجبه
0: د بی بی سی خبرونه تر تلی رشتو ساعتونو د بی بی سی تکای کام سلاش پشتول لاری هم موندلی شئی.
18: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سرا تل لطاسو سرا ده.
1: ملګری ملتونه د وګړو لپاره د مناسبې استوګنې په اړه اندېښنه لري.
19: د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په نړۍ کې نږدې 3 میلیارد وګړي په ناسمو شرایطو کې ژوند کوي او څه باندې 300 میلیونه داسې دي چې هیڅ کور نه لري.
1: د دې سازمان په وینا د افغانستان د ښاري وګړو 80% پاکو اوبو او نورو لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
20: Many of the people
21: دا کسان پر ډیرو ناسمو شرایطو کې په نارسمي او غیر پلاني سیمو کې له هر ډول انجینري طرحو پرته له خدماتو په تشو کورونو کې میشتيږي.
1: په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
22: که طوفانونه راسي یو دم هوا ګرمسي یو دم هوا سلسي نو په بدیل لارې داسې یو رقم مارکیټونه نړیوال مارکیټونه د افغانستان د شته محصولات مارکیټ چې د کله جبران فلته خساره جبران سي.
1: ځینې نور مطالب هم شته، تر پایه مو ملتیا وکړئ. د بی بی سی رادیو دویم سترګې خبرونې ته ښه راغلاست چې اوس یې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او ساتلایت کتلی هم شئ. زه سپین تڼی یم. ملګرو ملتونو اندېښنه ښولی چې په نړیواله کچه نږدې 3 میلیارده خلک په داسې استوګنځیو کې اوسیږي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. د دغې ټولنې د استوګنځیو د ادارې مشرې همداراز ویلي چې په نړۍ کې له 1 میلیارد ډیر وګړي په ناپلان شو بېوزلو ښاري سیمو کې ژوند کوي. دا خبره د آذربایجان پلازمېنه باکو کې په همدې تړاو یوه نړیواله غونډه کې کړې. په دې شپږ ورځنۍ غونډه کې د ښاري ژوند په برخه کې د شته ستونزو، اقلیمي بدلون، جګړو او نورو کړکېچونو له امله د بېکورۍ په مسله غور کېږي. ابراهیم امیری ریپورت پر لري.
19: د وګړو د خاري کېدو په اړه د نړیواله غونډه چې په یو لوبغالي کې جوړه شوې د خپلې بڼې ډیر لسمه ده چې د ملګرو ملتونو د استوګنځیو د ادارې لخوا آذربایجان سره په ګډه تنظیم شوې او له 132 هیوادونو نه پکې 40,000 کسان ګډون کوي. ول شوی چې دا لومړی ځل ده چې دومره ډیر شمیر کسان په دې غونډه کې برخه اخلي. له افغانستانه د طالبانو په حکومت کې د چاپیریال ساتنې د